0: Letanii de sa facte confuze. A ce am tot în noi? A ca etie peșcu? De sa legă ducărită ne pem? Pse bancat ca degă? Pse mastiții nu gândit în șișe nevet?
1: Poate ce mă îndură?